FBS ကရဗီဒီယိုကရီကရမိုင်လမီချုံဆူတာယူဆမေဂူဒလီကိုအာဖာစတ်အာဝါမှာရဆမေဟမေဆန်ကပါစဝစကလာဂျေဘပနီပါချပနီဘာကီရဲကိုဆာအရဆမေစီဟမေဆန်ကဤစီကိုစတ်မာကရီကရမ်ကိုပယ်လကန်ဒါဘရီဘီဒါလီနီဆမေအကိုဆာဟောအဘပလဘလေချန်ကရီကရမ်ဂျဟန်ဆူဘီအက်ဘီဆမ်ဘတ်ဒါဘလီကရီကရမ်ကိုဒုစရကန်တပ်ဆွန်နဆကနုန်ဆာမေဂျာရီတိုင်းအင်ဒရပရစတ်ရိုင်ဝါဆန်ကရကိုကူရကနီဂျိုစီရဝါစီနက်ဖင်ယူကေကိုဆက်ကရီတရီဟွန်နွန်ဆာ32nd International Indigenous Festival Fair ho na gai re kusa yug dai sang re ko kra khani 5 bajar 28 minute da da khiri part 1 mani part 2 6 bajar kala gi 13 minute baki da ni sa ra kari krama ra de garna sab pani yo mito git pani da ko ma sam rakhni ni so inja garna saknu ni sa shruta ra tes pasare hami kari kram ko dosro ghanta ma pani samachar prasad bhetni ni so ek dev limbu featuring laure lai ko sa kala gi pani kina bol de nau inja garna stay tuned kari kram ko second hour bhetau